0: cosa la cool.
1: Re bongwe metsotso moreetsi go a ko ureng ele ya barataro mme ke nako ya gore na ke tle ke boele morago ke go ne le gape fela tse pedi tse tharo dipina pele ga ke go sadisa sentle re boa gape re kopana ka ura ele ya bosupa mme gone jaanong ke a go nela thulaganyo ya gago ya a discussion e bare ke di therisano na lwana moretsi a ke tse ke aka a patilwe ke Better Boy da lesse JR bantse bare all eyes on me.